0: e minita no te hahi prehibitirian.
1: I te tūkai au mahudu. E toru mahoji patua mai o hei mūsi mahudu. E wā ngā kuri ko taidu poa. Nā reira ka tai ahi hei mai au. Ia mahana i o kumtu te whare me ngā kōrero pa puta mai e au. I te kōrero ki o kumtu. E kui, te nā koe, me te kaupapa kai rimo e te tēpu e takotuana. Te kuranga tira kau mātua, te nā koe, me te whare e tū nei. A ngā mea kai rimuri o takotuana, kai rimo hoki a hau. Te nā kumtu. Te neo te whakarongoa ki nei ki te buiwi ki a ngā puhi e tangi ana. Wau, no ngā puhi. Tō Puingoa, Mo Piharo, Charlie, Mate Tū, Maitai, Peka. Taku tūranga waiwai, ko taku karangatanga waiwai, ko kai kohe, ko kai tāia, ka huri ki Rāwene, ki Panguru, ka takawiri mai ki ngā whā, ka whiti ki Tāheke, ka whakawhiti ki Kawakawa, ko Waitangi tērā. Ka eke tērā ki te hiku o Teikane. Nā reira, tangi mai, e akuranga tira, ko kau mātua i tō tāua mate i o tāua whenua. Ka tāwhai au i runga ki te hīkoi o kahungun, taku tipuno o kahungunu. Ka haere ki te motu kahuri, kahuri, kahuri. Ko taku pai ki tērā o aku tipuna i haere, i runga i te kau mātua nei kahuri. Ko raitahi aku tipuna, ko homi hika mā i haere ki te patutanga tahai. Engari, ko te tangata nei o kahungunu, i mau tāna taiaha, i roto ki ngā tapahi no tēnā wāhi, tēnā wāhi. Ka tipu te tangata, ka tipu i motu me. Ka ki atero heo kahungunu. E, mai te tō ngā whera, i te tairawhiti ka huri ki rau kau. Nā reira ka harapai au, nā roi tēnī mauri, tēnā rā kumito, sa ngā tira mā, e tangi nei o tātou āhuatanga. Ko taku wawata i tā tātou hui, kia kitea mai e puto e tātou, he rongoa mo tō tātou mati. Ka whakarongoa kia puto e kōrero ana, ki ngā tahunga tangata tō nei. Tangata nei ki āpirana, mi haro katoa ki a rātou mahi. Takanoa ki o tātou tangata nui, ka tā mai ki roto ki te rāne. Ko tōku nei pai, kāre o ku whenua. Ko tahi tonu te wāhi mehua tia mai mōku, nā te atua, he ono putu te roa, whāpuna te whāne, he ono putu te hohoro. Nā rira kā tua ui tōku te utaha, ngā pui ki te whawhai. I whawhai pai au ino tō te tei rāwhiti, ki a kahungunu ki tērā rohe, tai noa ki a māo ko te kau mātua no hoa kini, kai te huri hai. Kā roa au e hai rena, ka whakāroa au, pai ake taku whukawhiti ake, ki runga. Ki te ai o orunga. Nā reira kā huri au hei minita. Ko te mea ke e ua watau i rutu i au i tēni ahiahi. Kia kite au i ngā minita o te kuia nei. Ngā katurika nei, unei. Kia kite au i ngā minita o taku matua nei, e konei. Akachi matua, kua ki māu, o unua hei minita mō mā. Me ngā minita katoa o roto i ngā takiwā e au wenei ngā tangata mō ngā māuiwi whenua. E kenda te kōrero, te tai rāwhiti tērā o te pū o te tunga tērā, te tai tuke rau tērā, taka mai i a tāu ki no tō tāma ki mō kaurau, ki te rohei wai o nui a waikato me tāu, te nono te ni o teika. Kei roto tātou e huri ana, e kōrero ana, pē whea, hea huatanga mō tātou. Kāre unga roha ki taku kuia. Taku hia hia ki a mate atua ia i runga i tore nei mai. Ka wāi hei mate i te mate mare mare. Ka wāi hei mate i te mate tari. Kāore, me mate ia i te whakawahatanga, i te tuarātanga, i ngā māuiwi o taku iwi o ngā puhi, me ngā iwi, ngā māuiwi kato o ngā iwi kato o te mwati. Kai aia ngā tifi ke te bangwati. Ko te MP tērā, my bloody effort. Ko te OP kai ai, other fuckers effort. Ko te mei rutu e mai kia, ko te MA, very S. Well, she's got a horse. Hei, ko te ka mā. tan lo kita ko ka ma tu no home awan ni ra wa he ke na tin na he ka ni te hine ga lu ka je pupuri ki te tau ga nei ke ki te he ora ga mo wai wa ra ta ko ko pu na mo ga ma ta no ka te chi chi ro ke u ga ta na he ga ri api ra ko ku ta mi ra kai ko ni ami ra kai he ha te ta ga ta ni ya puri Maka pada kita kue pura rune, oku ngaku di metan lagi pun nai. Kami ni tak kesirian lah metan lagi pun nai. Kami ni tak momo lah metan lagi pun nai. Kami ni tak kasri ka metan lagi pun nai. Tak ku posi kita tengah tene asal pun muru kai pun nai. Tapi mak kita ku posi kita ngata mari kita ngata maswa kai pun nai. Kau si kau orang aku tu hei tu kahang kau kita rata urio. Fakar mojian. Kurātau ke e tangi ana mokoutou mo dei.
0: Irunga inga kōrero a tiare maitai, ka mutu ake e nei pito pito kōrero a mo tēne iahiai. Nā reira noho mai no rai ro teo tātou tini marae kāinga. Ko muru paenga anō e mihi atu nei, ki ora hui hui mai no tātou katoa.